Berge der sensukt, men Mario K. var det vi hørte der. Nå reiser vi til Else Bjørge i Tyskland og hører på en gruppe som startet opp i 2005 med navn The Hotzenbossen. Låta, ja den kjenner vi, for den har vi hørt på en del andre språk, så nå tar vi den på tysk, og den heter altså Michaela.

Det var altså de Hudson, Bossen og låta Michaela det. Nå reiser vi tilbake til Tirol. Ex-Tirol en duo bestående av Emanuel Stern og Markus Gerspan. Og en instrumental som vi skal høre på heter Landler Freude.